Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahüllezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şehadeh huverrahmanirrahim. Huvallahüllezî la ilahe illahu el melikül kuddûsus selâmul mü'minul müheyminul azîzul cebbârul mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikûn. Huvallahu l-Halikul Bari'ul Musavviru lehül Esma'ul Husna Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ardı ve huvel azizül hakim. Sadakallahu l-Azim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz hemmet taifetani minküm en tevşela vallahu veliyyuhuma ve alallahi fel yetevekkelil müminun. Sevbime rahmetim minallahi lintelahum velev künte fazlan galizel kalbilen faddu min havlik fa'fu anhum ve sevfir lehum ve şavirhum fil emri fe izâ azemte fe tevekkel alallah innallahi yuhibbul mütevekkillin in yensurkumullahu felâ galibe lekum ve in yehzülküm femen zellezi yensurkum min ba'dihi ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun ve yekulûne ta'ah فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin kad iftereyna alallahi keliben in udna fi milletikum ba'de izmeccan allahu minha ve ma yekunu lena en ne'ude fiha illa en yeşa allahu rabbuna ve se'a rabbuna külle şeyin ilma alallahi tevekkelna rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihin innama almu'minun allazina iza zukirallahu vecilet kulubuhum ve iza tuliyat aleyhim ayatuhu zadethum imanen ve ala rabbihim yetevekkelun iz yekulul münafıkune vellezine fi kulubihim maradun garra haula idinuhum ve men yetevekkel alallahi fe innallaha azizun hakim ve in cenahu lisselmi fecnah leha ve tevekkel alallahi innehu ve semi'ul alim kul len yusibena illa ma keteballahu lena hüve mevlana ve alallahi felyetevekkelil mu'minun fe in tevellev fe kul hasbiyallah la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim vetlu aleyhim nebe'e nuh iz kâle li kavmihi ya kavmi in kâne kebur aleyküm makami ve tezkiri bi ayatillahi fe alallahi tevekkeltu fe ecmi'u emrekum ve şürekâikum فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا اِلَيَّ فَلَا تُنْظِرُونَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا